Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart till nyheterna från Radio Bohuslänna. Elpriset nådde rekordnivå i södra Sverige under måndagskvällen. EU kan hota stora plattformar med böter för barnkonton. Och utlandsrösterna ökade kraftigt på flera håll inför sluträkningen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Linn Hall. Intresset för att utlandsrösta ökade tydligt i årets val jämfört med valet 2022. Svenska Dagbladet har fått uppgifter från svenska ambassader i Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Schweiz. I Spanien förtidsröstade omkring 6400 svenskar, drygt 60% fler än 2022. Totalsiffran är ännu inte klar. Statsminister Ulf Kristersson tog emot Tidöpartiernas ledare i Sagerska huset på måndagskvällen dagen efter valet. Dagens Nyheter rapporterar att huvudrätten var rensadel med svampkrokett, medan Liberalernas ledare Simona Moamsson serverades tofu. Desserten bestod av kaffe och chokladpralin. Källor uppgav för Bloomberg att EU arbetar med ett lagförslag som ska stoppa barn under 15 år från att ha egna konton på sociala medier. Reglerna kan omfatta sociala medier, videoappar, onlinespel och AI-chattar. Högsta bötesnivån uppges vara 6% av bolagens globala årsomsättning. AI-branschen befinner sig i kris efter flera allvarliga säkerhetsincidenter och oron kan påverka börsen. Wall Street Journal och Bloomberg beskriver hur ledande personer i branschen vill bromsa utvecklingstakten och ge oberoende aktörer större insyn i utvecklingen. Elpriset slog rekord i sydligaste Sverige på måndagskvällen. TT rapporterade att priset mellan 19.30 och 19.45 låg på 8,98 kronor per kilowattimme. Bakgrunden var högre gaspriser, låga vattenmagasin, låg vindkraftsproduktion, ledningsavbrott och årlig inspektion av halva kärnkraftskapaciteten. Senare i veckan väntas mer blåst sänka priserna.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad.
1: Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.00.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats. En ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter, medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrisaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: hemma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Linn Hall. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats. En ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll, med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är till-

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat väntas tidigast i mitten av veckan. Det rödgröna styret i Göteborg ser ut att behålla sin majoritet i kommunvalet. Göteborgs-Posten uppgav att Socialdemokraterna hade 27,4% när 380 av 397 valdistrikt hade räknats. En ökning med 1 procentenhet sedan 2022. Miljöpartiet ökade drygt 2 procentenheter medan Sverigedemokraterna tappade knappt 2. P4 Västerbotten rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20, eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Messiah Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänan. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. Lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle. Valmyndighetens preliminära mandatfördelning visar att oppositionen leder över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173 när 94% av rösterna har räknats. Enligt TT bedömdes läget vara extremt svårbedömt. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas först på onsdag och ett preliminärt valresultat

rapporterade att flera vallokaler i Umeå hade långa köer under valdagen och att den sista kunde stänga först klockan 23. Håkan Johansson, Socialdemokraternas ordförande i valnämnden i Umeå kommun, beklagade situationen. Även i Göteborg höll några vallokaler öppet efter klockan 20 eftersom väljare fortfarande stod i kö. Det rödgröna styret i Malmö kommun ser ut att behålla en tydlig majoritet. Sydsvenskan beskrev samtidigt Malmölistan som valets stora lokala skräll med 3,9% när 194 av 217 distrikt hade räknats. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlade då 54,9% av rösterna tillsammans. Med Sia Hallberg, programledare för satirprogrammet Svenska Nyheter, gästade Liberalernas valvaka när han intervjuades av SVT. Aftonbladet uppgav att Hallberg senare skrev att Liberalernas presstjänst slängde ut honom och programmets medarbetare. Han var där för att göra ett inslag till programmets valspecial. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och om.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Riksdagsvalet är fortsatt oavgjort när onsdagsrösterna väntar.
2: Valdeltagandet såg ut att falla igen efter flera år av uppgång.
1: Och Vita huset fortsätter utan ordinarie pressekreterare efter sommaren.
2: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Flera ledande företrädare för Sverigedemokraterna pekade ut debatten om Liberalernas roll som en möjlig orsak till partiets stora tapp i riksdagsvalet. Göteborgs-Posten uppger att SD-topparna ansåg att allt prat om Liberalerna kan ha bidragit till raset.
1: Valmyndighetens preliminära uppgifter visar att oppositionen leder riksdagsvalet med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna efter nattens rösträkning. SVT:s superprognos pekar på samma mandatläge när alla röster är räknade. Samtidigt återstår 314 uppsamlingsdistrikt med bland annat utlandsröster och sena förtidsröster som börjar räknas på onsdag.
0: Malmölistan tog plats i kommunfullmäktige i Malmö och siktar på att bryta Socialdemokraternas långvariga maktinnehav i kommunen. Sydsvenskan beskriver partiet som inriktat på bilvänlig politik, invandringskritik och välfärdssatsningar. Och valmyndighetens preliminära siffror gav partiet 3,9% och 2 mandat.
1: Sjukvården var väljarnas viktigaste fråga i riksdagsvalet för tredje valet i rad. SVT:s vallokalsundersökning och TT:s sammanställning visar att 53% angav sjukvården medan 51% angav skola och utbildning. Ekonomi klättrade till tredje plats och lag och ordning föll till fjärde.
0: Valdeltagandet såg ut att minska för andra riksdagsvalet i rad efter att ha ökat under hela 2000-talet. I TT:s referat från SVT:s valvaka framgick att preliminära siffror vid 23-tiden pekade mot cirka 80,5%. Men statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson sa att slutnivån brukar bli högre.
1: USA:s president Donald Trump väntar med att utse en ny pressekreterare i Vita huset efter Caroline Levitts avgång i slutet av sommaren. TT rapporterar att Donald Trump på söndagen sa att ministrar och andra företrädare i staben tills vidare ska hålla presskonferenserna.
0: Swedbanks seniorrådgivare Olof Manner bedömde inför börsöppningen att ett svenskt maktskifte inte påverkar Riksbankens penningpolitik. Dagens Industri skriver att han räknade med en styrränta på 2,25 eller 2,50% i slutet av 2027. Medan finansmannen Christer Gardell såg valet som en icke-fråga för aktiemarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.connect.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Nils Kulle. Samtliga röster i riksdagsvalet kontrollräknas nu av länsstyrelserna för att fastställa valresultatet och bedöma vilka röster som är giltiga. Valsamordnaren Hans Lind sade till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. Valmyndigheten väntas fastställa riksdagsvalets slutliga resultat cirka en vecka efter valdagen. Socialdemokraterna blev största parti bland både kvinnor och män och i nästan alla åldersgrupper i riksdagsvalet. Göteborgs-Posten har gått igenom SVTs vallokalsundersökning där Moderaterna blev störst bland förstagångsväljare mellan 18 och 21 år. Undersökningen kritiserades på valnatten för att ha överskattat oppositionens ledning. En viktig oljeledning i Saudiarabien som skadades i en drönarattack kan ta flera veckor att reparera, uppger myndighetskällor för AP. Samtidigt har minst 13 civila skadats i robot- och drönarattacker mot tre städer i södra Saudiarabien, enligt den saudiskledda militärkoalitionen som AFP hänvisar till. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring, rapporterar E24. Enligt sajtens uppgifter är det Petter Stordalen själv som har utsatts och förlorat ett miljonbelopp. Misstanken gäller en anställd i Stordalens hotellimperium. Skräckkomedin Widow's Bay blev nattens stora vinnare på Emmy-galan och tog 14 priser, ett rekord för en komediserie vid samma gala. I TT:s sammanställning framgår att Matthew Rhys vann två huvudrollspriser för Widow's Bay och The Beast in Me. Jean Smart prisades för femte året i rad för Hacks. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Attackerna mot Saudiarabien får både mänskliga och ekonomiska följder.
1: Nu avgör kontrollräkningen om det jämna valresultatet står fast.
0: Och Sverigedemokraternas första riksdagstapp syns nästan överallt i landet.
1: Det och mer hör strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram till idag. On a lost and lonely highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, I'll lie and get me.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Sverigedemokraterna backade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och tappade totalt omkring 3 procentenheter. Det visar data från Valmyndigheten som TT har tagit fram. Partiet tappade mest av alla riksdagspartier och backade för första gången i ett riksdagsval.
1: Länsstyrelserna kontrollräknar nu samtliga röster i riksdagsvalet för att fastställa slutresultatet och bedöma giltiga och ogiltiga röster. T uppger att det slutliga resultatet väntas bli klart omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära.
0: Socialdemokraterna blev största parti bland både män och kvinnor och i nästan alla åldersgrupper i riksdagsvalet. Göteborgs-Posten har gått igenom SVTs vallokalundersökning som också visade att Moderaterna blev störst bland förstagångsväljarna. Bland männen fick Socialdemokraterna 24% och Sverigedemokraterna 22%.
1: AP uppger med hänvisning till myndighetskällor att en viktig oljeledning i Saudiarabien kan ta flera veckor att reparera efter en drönarattack tidigare i veckan. Samtidigt uppgav den saudiskledda militärkoalitionen för AFP att minst 13 civila skadades i robot- och drönarattacker mot 3 städer i södra Saudiarabien.
0: Den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan steg på måndagen över 5% för första gången sedan 2023. CNBC skriver att räntan fortsatte upp under tisdagsmorgonen och nådde den högsta nivån sedan 2007. Utvecklingen påverkar lånekostnader och marknadens syn på inflation och tillväxt.
1: E24 rapporterar att en tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. Enligt uppgifter till sajten ska Stordalen själv ha utsatts och blivit av med ett miljonbelopp. Misstanken gäller en person med tidigare koppling till hans hotellimperium.
0: Skräckkomedin Widow's Bay blev nattens stora vinnare på Emmy-galan och tog 14 priser, vilket är rekord för en komediserie under en och samma gala. Enligt TT vann Matthew Rice 2 huvudrollspriser för Widow's Bay och The Beast in Me. Jean Smart prisades för 5:e året i rad för Hacks. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Bomben förstörde parets hem bara timmar före den försenade vigseln. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade stöd i en viktig väljargrupp. Och regionstyret i Stockholm pressas när Vänsterpartiet kräver mer inflytande. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
2: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Nils Kulle. Sverigedemokraterna backar i riksdagsvalet i 285 av landets 290 kommuner och tappar omkring 3 procentenheter. TTs genomgång av Valmyndighetens data visar att partiet tappar mest av riksdagspartierna och backar i ett riksdagsval för första gången. Ungefär 5% av rösterna återstår att räkna. Länsstyrelserna kontrollräknar nu samtliga röster i riksdagsvalet för att fastställa det slutliga valresultatet och pröva vilka röster som är giltiga. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. Valmyndigheten väntar ett slutligt riksdagsresultat omkring en vecka efter valdagen. CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan under tisdagsmorgonen fortsatte över 5% och nådde den högsta nivån sedan 2007. Räntelyftet pressar globala börser samtidigt som högre oljepriser spär på inflationsoron och marknaden nästan fullt ut räknar med en räntehöjning från Federal Reserve den 16 september. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts och har blivit av med ett miljonbelopp. Misstankarna gäller ett grovt brott, men uppgifterna har ännu inte prövats i domstol. Skräckkomedin Widow's Bay blev nattens stora vinnare på Emmy-galan med 14 priser, vilket är rekord för en komediserie vid samma gala. TT:s sammanställning visar att Matthew Rhys dessutom fick 2 huvudrollspriser för Widow's Bay och The Beast in Me. Dramaserien The Pitt utsågs till bästa dramaserie. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Historisk tapp för Sverigedemokraterna syns i nästan hela landet. Nu avgör kontrollräkningen hur nära det preliminära valresultatet låg. Och USA-ränta pressar börser när oljepriset spär på oron. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund. Sverigedemokraterna tappade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och blev det parti som backade mest. TT tog fram uppgifterna ur Valmyndighetens data. Totalt handlar tillbakagången om runt 3 procentenheter och det är första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Alla röster i riksdagsvalet kontrollräknas nu för att fastställa valresultatet. Länsstyrelserna ansvarar för arbetet och Valmyndigheten skrev att det slutliga resultatet väntas omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan på tisdagsmorgonen nådde den högsta nivån sedan 2007 efter att ha passerat 5% på måndagen. Brentoljan har stigit 18% i september, vilket har ökat inflationsoron och pressat globala börser inför Federal Reserves räntebesked imorgon. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts för förskingringen och att det handlar om ett miljonbelopp. Någon dom eller något åtal har inte redovisats i uppgifterna. Skräckkomedin Widow's Bay blev den stora vinnaren på nattens Emmy-gala med 14 priser. I TT:s sammanställning framgick att ingen annan komediserie tidigare har vunnit lika många priser under samma gala. Matthew Rhys fick 2 huvudrollspris för Widow's Bay och The Beast in Me. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Historiskt tapp för Sverigedemokraterna syns i nästan hela landet. Nu avgör kontrollräkningen hur nära det preliminära valresultatet låg. Och USA-ränta pressar börser när oljepriset spär på oron. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund. Sverigedemokraterna tappade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och blev det parti som backade mest. TT tog fram uppgifterna ur Valmyndighetens data. Totalt handlar tillbakagången om runt 3 procentenheter och det är första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Alla röster i riksdagsvalet kontrollräknas nu för att fastställa valresultatet. Länsstyrelserna ansvarar för arbetet och Valmyndigheten skrev att det slutliga resultatet väntas omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan på tisdagsmorgonen nådde den högsta nivån sedan 2007 efter att ha passerat 5% på måndagen. Brentoljan har stigit 18% i september, vilket har ökat inflationsoron och pressat globala börser inför Federal Reserves räntebesked imorgon. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts för förskingringen och att det handlar om ett miljonbelopp. Någon dom eller något åtal har inte redovisats i uppgifterna. Skräckkomedin Widow's Bay blev den stora vinnaren på nattens Emmy-gala med 14 priser. I TT:s sammanställning framgick att ingen annan komediserie tidigare har vunnit lika många priser under samma gala. Matthew Rhys fick 2 huvudrollspris för Widow's Bay och The Beast in Me. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din ö i musik.

0: Det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: ut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att området kring Röra har varit bebott under mycket lång tid? Man har funnit rester av boplatser som dateras till stenåldern. Den närliggande Röra kyrka, notera, ofta förväxlad med Röra på Orust, har en dopfund som tros vara från 1000-talet. En lokal sägen i närliggande områden talar om en guldvagga som ska finnas nedgrävd i Stordal, inte långt från Röra.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Valmyndigheten räknar med ovanligt många sena röster efter valet. Iran ger ett tydligt besked efter Donald Trumps invit om samtal. Och den amerikanska 10-årsräntan pressar marknaderna inför Federal Reserves besked. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund.
1: Rösträkningen i riksdagsvalet har pausats med 95% av rösterna räknade. Valmyndigheten meddelade att nästan 300 000 sena förtidsröster och utlandsröster kan återstå, vilket gör att ett uppdaterat preliminärt riksdagsresultat sannolikt kommer först på torsdag. Oppositionen leder preliminärt med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Financial Times uppger att Spaniens regering vill att EU inför en särskild skatt på fossila bränslen. Intäkterna ska användas till klimatanpassning efter en mycket varm och torr sommar med stora bränder i bland annat Spanien och Frankrike. Förslaget ska diskuteras vid ett finansministermöte i Dublin. Irans säkerhetschef Mohsen Rezaei har avvisat Donald Trumps invit om nya samtal mellan Iran och USA. AFP skriver att Rezaei meddelade på X att Iran inte vill förhandla så länge Trump inte går med på landets krav. Beskedet kommer under den fortsatta konflikten mellan länderna. Bloomberg skriver att inflationsoro har pressat upp den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan till den högsta nivån sedan 2007. Bedömare varnar för fortsatt uppgång inför USA:s väntade räntebesked och efter högre oljepriser. SCB:s seniorekonom Robert Bergqvist pekar på ökade inflationsrisker och osäkerhet kring Federal Reserve. Skådespelaren Claes Malmberg har fått sparken som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Helsingborgs Dagblad rapporterar att nöjesbolaget To Entertain samtidigt lämnar samarbetet efter en konflikt med andra delägare. Malmberg fick beskedet efter inspelningen av ett tv-program och teatern ska drivas vidare av Mikael Lindell Bolin och Fredrik Dolk. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
2: Missa inte 16.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att klättring i Lysekil och det omgivande Bohuslän har en rik historia som sträcker sig över 50 år? Där sporten gått från att vara en smal subkultur till en populär träningsform och turistattraktion. Den moderna klättringen i området tog fart under 70-talet. Redan 1977 omskrevs Klippan Heller nära Lysekil i tidskriften Bergsport som ett viktigt centrum för klätterkulturen. Många av de kända klättringsområdena, som Stångehuvud, räddades från 1800-talets intensiva stenbrytning tack vare Kalla Kurman. Idag är dessa granitklippor världskända för sin unika kvalitet för både bouldering och traditionell klättring. Lysekils klätterklubb bildades 2015 med målet att tillgängliggöra sporten för fler och främja enklare sportklättring som komplement till de tekniskt svåra lederna i området. Den gamla idrottshallen i Kyrkevik har rustats upp och fungerar idag som ett nav för bland annat inomhusklättring. Området kring Lysekil och närliggande Brodalen anses vara ett av världens bästa för sprickklättring i granit. Under 2010-talet gjordes stora satsningar på att bulta leder för nybörjare för att öka klätterturismen, vilket ibland ledde till debatt och sabotage inom klättercommunityt gällande traditionell kontra bultad klättring. Heller, beläget i Brodalen nära Lysekil, anses vara en av Sveriges främsta klätterklippor. Dess historia är tätt sammanvävd med framväxten av den moderna klättringskulturen i Sverige. Klippan upptäcktes på allvar under mitten av 70-talet. Redan i juni 1977 omskrevs Heller i tidskriften Bergsport som ett nytt spännande område, vilket markerade starten för dess status som ett nationellt centrum för klättring. Heller är internationellt känd för sin perfekta granit och sina rena sprickor. Klippan har en strikt traditionell policy, vilket innebär att lederna klättras med egna säkringar, kilar och friends, snarare än bultar. Denna etik har bevarats genom decennierna, trots trender inom sportklättring. Heller klättercamping drivs idag av Elinor, vars familj välkomnat klättrare till gården nedanför klippan i två generationer. Detta har skapat en unik social knutpunkt för klättrare från hela världen. Klippan är också känd som häckningsplats för pilgrimsfalk och korp, vilket historiskt sett har inneburit att vissa delar av klippan stängs av under våren och sommaren för att skydda fåglarna. Många av de mest klassiska lederna i Bohuslän, såsom Chapman, återfinns här. Under 2010-talet ökade även intresset för bouldering, klättring på stora stenblock, vid klippans fot, vilket ytterligare befäst Hellers roll som en komplett klätterdestination.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Tusentals sena röster gör Varbergs valresultat osäkert.
1: Rör på spåren stoppar delar av tågtrafiken i Nederländerna.
0: Och speljätten King kan drabbas av strejk redan nästa fredag.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Myra Simson.
1: Och Molle Sund.
0: Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på den svenskgrundade spelutvecklaren King som ligger bakom Candy Crush. Fackförbunden skriver i pressmeddelanden att varslet gäller efter omkring ett års krav på kollektivavtal. Om parterna inte enas bryter strejken ut nästa fredag på kontoren i Stockholm och Malmö.
1: Tidningen Arbetet uppger att toppar i LO-förbunden inte vill ge Magdalena Andersson några direktiv om hur hon ska bilda regering. Arbetet kontaktade 12 av 13 förbund. LOs ordförande Johan Lindholm sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott men sa att regeringsbildningen lämnas till de som har uppdraget.
0: Omkring 6 000 förtidsröster i Varberg är försenade och ska räknas först på onsdagen. Hallands Nyheter uppger att Postnord inte levererade rösterna i utlovad takt enligt kommunens valkansli. Rösterna motsvarar runt 10% av de röstberättigade i staden och gör det preliminära valresultatet osäkert.
1: Flera nederländska medier uppger att misstänkt sabotage har slagit ut delar av tågtrafiken i Nederländerna. Rör ska ha placerats avsiktligt på spår på flera platser enligt RTL. Järnvägsoperatören ProRail arbetar med att röja undan materialet och det är oklart när trafiken kan gå normalt igen.
0: Spaniens regering vill att EU inför en särskild skatt på fossila bränslen för att finansiera klimatanpassning. Financial Times uppger att förslaget kom efter en ovanligt torr och varm sommar med stora skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Frågan ska diskuteras på ett finansministermöte i Dublin.
1: Barns veckopeng har inte följt prisökningarna under de senaste 5 åren, samtidigt som pengarnas köpkraft minskat med över 22%. Dagens Nyheter skriver om en undersökning från Nordea där 68-åringar i snitt får 27 kronor i veckan. För att motsvara köpkraften 2021 borde beloppet vara 34 kronor.
0: Den amerikanske rapparen Macklemore stoppas från att medverka på Ed Sheerans turné efter att ha uttryckt stöd för Palestina. New York Times rapporterar att Macklemore skulle ha uppträtt på Gillette Stadium i Boston i slutet av september. Arenans ägare Robert Kraft anser att rapparens politiska ställningstaganden omöjliggör spelningen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Nordiska Akvarellmuseet är unikt i sitt slag och lockar världsnamn som René Magritte för tillfälliga utställningar? Museet har 5 gästateljéer för konstnärer som ser ut att flyta på vattnet längst ut på en brygga. Bakom Akvarellmuseet kan man vandra upp på berget för att se tillfälliga skulpturer från Pilane och få en panoramautsikt över skärgården. Museet erbjuder en öppen ateljé där besökare i alla åldrar kan boka tid för att själva måla med akvarell.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt förare ska ha lämnat dödskrasch och gått till pubben. Sverigedemokraterna uppges låsa fast sitt krav efter valet. Och amerikansk räntechock kan göra svenska bundna bolån dyrare. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Myra Simson. En man i 20-årsåldern misstänks ha smitit efter dödskraschen på Östermalm i Stockholm i helgen och därefter har gått till en pub. Aftonbladet uppger att han ska ha kört i över 200 km i timmen innan bilen kolliderade med Lotta Hellstrands bil. 57-åriga Lotta Hellstrand dog. Hennes son skadades svårt och mannen är anhållen för flera brott. Sverigedemokraterna tänker hålla fast vid kravet på att antingen sitta i regering efter valet eller gå i opposition. Aftonbladet har talat med flera källor inom partiet som avvisar uppgifter i Svenska Dagbladet om att kravet kan släppas för att få med Centerpartiet över blockgränsen. Stödet för Norges nya drottning Mette-Marit ökar i en ny opinionsundersökning från Aftenposten efter tronskiftet. Undersökningen gäller hennes ställning som drottning efter kung Haralds död och visar att bilden av henne har förbättrats bland norrmännen. Stockholmsbörsen fortsätter att falla på tisdagen och vid 11.30 var OMXS30 ned 0,8% och OMXSPI ned 0,9%. I börsrapporteringen från Dagens Industri, TT och Bloomberg beskrevs stigande amerikanska räntor inför Federal Reserves väntade beslut som drivande. Saab och SCA steg medan Nibe och EQT tappade runt 3%. USAs ränteuppgång kan slå mot svenska hushåll, sa SCBs USA-ekonom Elisabeth Koppelman till TT. Den amerikanska 10-årsräntan ligger på den högsta nivån sedan 2007, vilket pressar upp svenska marknadsräntor och kan göra bundna bolån dyrare. Swedbanks chefstrateg Mattias Isaksson bedömde att Riksbanken höjer senare i år, men inte kraftigt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att under 1700-talet fanns hummen i så stora mängder att den ibland användes som gödningsmedel eller mat till fångar och tjänare? Det var först senare den fick sin status som havets svarta guld. Den kommersiella handeln tog fart under 1800-talet och statistik över landad hummer finns bevarad från år 1900 och framåt. Historiskt har olika redskap använts, men idag är hummertinan det enda tillåtna redskapet för att fånga hummer. Moderna tinor måste ha minst två cirkulära fliktöppningar, minst 60 mm i diameter, för att mindre humrar ska kunna ta sig ut. Under 1900-talet skedde en mekanisering av fisket, men hantverket kring att lägga tinor på rätt grunder är en tradition som lever kvar. Beståndet har varierat kraftigt under historien, med en märkbar svacka under 1960-talet. För att skydda den europeiska hummen har reglerna skärpts successivt, särskilt från 2017 och framåt. Fritidsfiskare får numera använda högst 6 tinor, medan yrkesfiskare får ha upp till 40. Fisket inleds med hummerpremiären i september och pågår för fritidsfiskare fram till den 30 november, enligt 2026 års regler. Rombärande humrar måste omedelbart återutsättas, och det är förbjudet att hålla hummer i sump längre än till den 31 januari.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen är klar på Brinellskolan, men eleverna får vänta. Socialdemokraterna pressade Kristersson innan valresultatet var slutligt fastställt. Och USA bekräftade rymdvapen och väckte kritik från Kina och Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: See that girl? Just... Visby.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Myra Simpson. Polismyndigheten är klar med brottsplatsundersökningen på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades i slutet av augusti. I ett pressmeddelande uppgav polismyndigheten att flera föremål tagits i beslag och att kommunen nu får tillgång till lokalerna. Skolan kan ändå inte öppna för en omfattande tekniska åtgärder och återställning i jorda. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att ge upp regeringsmakten om det preliminära valresultatet står sig. TT rapporterar att Baudin ville att Kristersson skulle ringa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och erkänna sig besegrad, trots att valresultatet ännu inte var slutligt fastställt. New York Times skriver att USA:s rymdförsvar för första gången bekräftade att landet har vapen i rymden och kan använda dem för att försvara amerikanska styrkor. Vapnens typ och uppskjutningstidpunkt är okända. Kina och Ryssland kritiserar utvecklingen och varnar för att rymden militariseras. Stockholmsbörsen backade som mest omkring 1% på tisdagen, men hade vid 13-tiden återhämtat sig tydligt. Dagens Industri, TT och Bloomberg rapporterar att OMXS30 då låg på minus 0,1% och OMXSPI på minus 0,2%. Ränteoro pressade handeln inför USA:s centralbanks väntade räntebesked. Enligt Dagligvarunytt ska lågprismatkedjan Lidl öppna butik i NK-varuhuset i centrala Stockholm. Butiken ska ligga på nedre plan där flera aktörer driver varuhusets saluhall. Uppgifterna innebär att en lågpriskedja tar plats i en miljö som länge förknippats med exklusiv detaljhandel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Uddevallas järnvägshistoria sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet och kännetecknas av stadens roll som en viktig knutpunkt mellan olika banor? Tågtrafiken till Uddevalla startade 1867 i samband med att banan till Herrljunga, UVHJ, öppnades. Den ursprungliga stationen låg då mer centralt vid Kampenhof. Den nuvarande centralstationen invigdes 1903 i samband med att den norra delen av Bohusbanan mot Strömstad togs i bruk. Det nuvarande stationshuset stod färdigt 1907. Vid denna tidpunkt knäts även den södra delen av Bohusbanan mot Göteborg samman med stationen. Stationshuset förklarades som byggnadsminne 2008 för att bevara dess arkitektoniska och historiska värde. Stationshuset ritades av Folke Zettervall som var statens järnvägars chefsarkitekt och har ritat hundratals stationsbyggnader runt om i Sverige. Byggnaden är ett typiskt exempel på den tidens monumentala järnvägsarkitektur.
1: Lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen lämnade Brinellskolan vidare efter dödliga attacken. Socialdemokraterna pressar Ulf Kristersson medan rösträkningen fortsätter. Och USA:s rymdförsvar bekräftade uppgifter som väcker stormaktskritik. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
4: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Myra Simson. Polisen rev klar med brottsplatsundersökningen på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades i augusti och två pojkar skadades allvarligt. Av polisens och Fagersta kommuns besked framgick att flera föremål togs i beslag, att kommunen får tillgång till lokalerna och att skolan inte kan öppna för en omfattande återställning har gjorts. T rapporterar att Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanade statsminister Ulf Kristersson att erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig. Baudin ville också att Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan. Moderaternas partisekreterare Karin Enström skrev att Moderaterna inväntar Valmyndighetens rösträkning innan besked ges. USAs rymdförsvar bekräftade för första gången att USA har vapen i rymden och ska använda dem för att försvara amerikanska styrkor. New York Times skriver att myndigheten inte gav några detaljer om vapnen eller när de skickades upp. Kina och Ryssland kritiserar utvecklingen och vill stoppa militär upprustning i omloppsbana. Stockholmsbörsen återhämtade sig under tisdagen efter en nedgång på som mest omkring 1%. I Omnis börsuppdatering med material från Dagens Industri, TT och Bloomberg framgick att OMXS30 låg på minus 0,1% i 13-tiden och OMXSPI på minus 0,2%. Samtidigt som ränteoro inför Federal Reserves besked tyngde handeln. Dagligvarunytt uppger att lågprismatkedjan Lidl ska öppna butik i varuhuset NK i centrala Stockholm. Butiken ska enligt uppgifterna ligga på nedre plan där flera aktörer driver lyxvaruhuset Saluhall. Lidl kommenterade inte uppgifterna och NKs ägare Huvudstaden lämnade inte heller någon kommentar enligt TT.

0: nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsnick hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 05 200 102 65.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Polisen är klar på Brinellskolan.
0: Men eleverna får vänta.
1: Socialdemokraterna pressade Kristersson innan valresultatet
0: var slutligt. USA bekräftade rymdvapen och väckte kritik från Kina och Ryssland.
1: Det och mer hörde strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Ture Borg. Polismyndigheten är klar med brottsplatsundersökningen på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades i slutet av augusti. I ett pressmeddelande uppgav polismyndigheten att flera föremål tagits i beslag och att kommunen nu får tillgång till lokalerna. Skolan kan ändå inte öppna för en omfattande tekniska åtgärder och återställning är gjorda.
1: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att ge upp regeringsmakten om det preliminära valresultatet står sig. TT rapporterar att Baudin ville att Kristersson skulle ringa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och erkänna sig besegrad trots att valresultatet ännu inte var slutligt fastställt.
2: New York Times skriver att USA:s rymdförsvar för första gången bekräftade att landet har vapen i rymden och kan använda dem för att försvara amerikanska styrkor. Vapnens typ och uppskjutningstidpunkt är okända. Kina och Ryssland kritiserar utvecklingen och varnar för att rymden militariseras.
3: Stockholmsbörsen backade som mest omkring 1% på tisdagen, men hade vid 13-tiden återhämtat sig tydligt. Dagens Industri, TT och Bloomberg rapporterar att OMXS30 då låg på minus 0,1% och OMXSPI på minus 0,2%.
2: Ränteoro pressade handeln inför USA:s centralbanks väntade räntebesked.
4: Enligt dagligvarunytt ska lågprismatkedjan Lidl öppna butik i NK-varuhuset i centrala Stockholm. Butiken ska ligga på nedre plan där flera aktörer driver varuhuset saluhall. Uppgifterna innebär att en lågpriskedja tar plats i en miljö som länge förknippats med exklusiv detaljhandel.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg.
2: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
5: Radio Bohuslän.
6: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en

0: Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
1: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

0: Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Tusentals sena röster gör Varbergs valresultat osäkert.
1: Rör på spåren stoppar delar av tågtrafiken i Nederländerna.
0: Och speljätten King kan drabbas av strejk redan nästa fredag.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.
2: Ett

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra jobbat!

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Myra Simson.
1: Och Ture Borg.
0: Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på den svenskgrundade spelutvecklaren King som ligger bakom Candy Crush. Fackförbunden skriver i pressmeddelanden att varslet gäller efter omkring ett års krav på kollektivavtal. Om parterna inte enas bryter strejken ut nästa fredag på kontoren i Stockholm och Malmö.
1: Tidningen Arbetet uppger att toppar i LO-förbunden inte vill ge Magdalena Andersson några direktiv om hur hon ska bilda regering. Arbetet kontaktade 12 av 13 förbund. LOs ordförande Johan Lindholm sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, men sa att regeringsbildningen lämnas till de som har uppdraget.
0: Omkring 6 000 förtidsröster i Varberg är försenade och ska räknas först på onsdagen. Hallands Nyheter uppger att Postnord inte levererade rösterna i utlovad takt enligt kommunens valkansli. Rösterna motsvarar runt 10% av de röstberättigade i staden och gör det preliminära valresultatet osäkert.
1: Flera nederländska medier uppger att misstänkt sabotage har slagit ut delar av tågtrafiken i Nederländerna. Rör ska ha placerats avsiktligt på spår på flera platser enligt RTL. Järnvägsoperatören ProRail arbetar med att röja undan materialet och det är oklart när trafiken kan gå normalt igen.
0: Spaniens regering vill att EU inför en särskild skatt på fossila bränslen för att finansiera klimatanpassning. Financial Times uppger att förslaget kom efter en ovanligt torr och varm sommar med stora skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Frågan ska diskuteras på ett finansministermöte i Dublin.
1: Barns veckopeng har inte följt prisökningarna under de senaste 5 åren, samtidigt som pengarnas köpkraft minskat med 22%. Dagens Nyheter skriver om en undersökning från Nordea där 6-8-åringar i snitt får 27 kronor i veckan. För att motsvara köpkraften 2021 borde beloppet vara 34 kronor.
0: Den amerikanske rapparen Macklemore stoppas från att medverka på Ed Sheerans turné efter att ha uttryckt stöd för Palestina. New York Times rapporterar att Macklemore skulle ha uppträtt på Gillette Stadium i Boston i slutet av september. Arenans ägare, Robert Kraft, anser att rapparens politiska ställningstaganden omöjliggör spelningen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova. Visste du att vi har fler radiostationer?

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen är klar på Brinellskolan, men eleverna får vänta. Socialdemokraterna pressade Kristersson innan valresultatet var slutligt fastställt. Och USA bekräftade rymdvapen och väckte kritik från Kina och Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

Nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Bo Klova. Polismyndigheten är klar med brottsplatsundersökningen på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades i slutet av augusti. I ett pressmeddelande uppgav polismyndigheten att flera föremål tagits i beslag och att kommunen nu får tillgång till lokalerna. Skolan kan ändå inte öppna förrän omfattande tekniska åtgärder och återställning är gjorda. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin uppmanade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att ge upp regeringsmakten om det preliminära valresultatet står sig. TT rapporterar att Baudin ville att Kristersson skulle ringa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och erkänna sig besegrad, trots att valresultatet ännu inte var slutligt fastställt. New York Times skriver att USA:s rymdförsvar för första gången bekräftade att landet har vapen i rymden och kan använda dem för att försvara amerikanska styrkor. Vapnens typ och uppskjutningstidpunkt är okända. Kina och Ryssland kritiserar utvecklingen och varnar för att rymden militariseras. Stockholmsbörsen backade som mest omkring 1% på tisdagen, men hade vid 13-tiden återhämtat sig tydligt. Dagens Industri, TT och Bloomberg rapporterar att OMXS30 då låg på minus 0,1% och OMXSPI på minus 0,2%. Ränteoro pressade handeln inför USA:s centralbanks väntade räntebesked. Enligt Dagligvarunytt ska lågprismatkedjan Lidl öppna butik i NK-varuhuset i centrala Stockholm. Butiken ska ligga på nedre plan där flera aktörer driver varuhusets saluhall. Uppgifterna innebär att en lågpriskedja tar plats i en miljö som länge förknippats med exklusiv detaljhandel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Santa på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
11: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Över 100 000 människor har drivits på flykt i Jemen. Von der Leyen kopplar nya incidenter till ryskt mönster. Och stödrösterna till Liberalerna ser ut att ha kommit mycket sent. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.
2: Ett

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Bo Klova. Två av tre väljare som röstade på Liberalerna bestämde sig under sista veckan eller på valdagen enligt SVT:s vallokalsundersökning. TT skriver att det är rekord. 63% av dem röstade inte på Liberalerna 2022. Och de flesta nytillkomna väljare kom från Moderaterna eller Kristdemokraterna. EU-kommissionen vill införa ett digitalt socialförsäkringspass för personer som flyttar till arbete inom unionen. Enligt TT ska intyget visa vilken socialförsäkring den anställda tillhör och ersätta dagens pappersblankett. Kommissionen vill också snabba på godkännandet av arbetskvalifikationer mellan EU-länder. Fler än 100 000 människor är på flykt i Jemen efter uppblossade strider mellan Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Reuters uppger med hänvisning till UNHCR att hjälpinsatserna har blivit svåra att genomföra. Konflikten har länge drabbat civilbefolkningen hårt och det nya våldet förvärrar det humanitära läget. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev på X att Ryssland hade agerat vårdslöst och farligt efter incidenter i Litauen och nära en dansk helikopter. AFP och TT har rapporterat att ett NATO-plan sköt ner en drönare över centrala Litauen och att en rysk fregatt avfyrade nödraketer mot helikoptern. Artisten Klara Hammarström lämnade TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter VIP efter en konflikt med andra deltagare. Expressen skriver att bråket gällde hur deltagare reagerade på ett uttalande under inspelningen. Flera medverkande tog senare avstånd från händelsen på Instagram och TV4 bekräftade att Hammarström lämnade självmant. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 100 000 människor har drivits på flykt i Jemen. Von der Leyen kopplar nya incidenter till ryskt mönster. Och stödrösterna till Liberalerna ser ut att ha kommit mycket sent. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Bo Klova. Två av tre väljare som röstade på Liberalerna bestämde sig under sista veckan eller på valdagen enligt SVT:s vallokalsundersökning. TT skriver att det är rekord. 63% av dem röstade inte på Liberalerna 2022 och de flesta nytillkomna väljare kom från Moderaterna eller Kristdemokraterna. EU-kommissionen vill införa ett digitalt socialförsäkringspass för personer som flyttar till arbete inom unionen. Enligt TT ska intyget visa vilken socialförsäkring den anställda tillhör och ersätta dagens pappersblankett. Kommissionen vill också snabba på godkännandet av arbetskvalifikationer mellan EU-länder. Fler än 100 000 människor är på flykt i Jemen efter uppblossade strider mellan Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Reuters uppger med hänvisning till UNHCR att hjälpinsatserna har blivit svåra att genomföra. Konflikten har länge drabbat civilbefolkningen hårt och det nya våldet förvärrar det humanitära läget. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev på X att Ryssland hade agerat vårdslöst och farligt efter incidenter i Litauen och nära en dansk helikopter. AFP och TT har rapporterat att ett NATO-plan sköt ner en drönare över centrala Litauen och att en rysk fregatt avfyrade nödraketer mot helikoptern. Artisten Klara Hammarström lämnade TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter VIP efter en konflikt med andra deltagare. Expressen skriver att bråket gällde hur deltagare reagerade på ett uttalande under inspelningen. Flera medverkande tog senare avstånd från händelsen på Instagram och TV4 bekräftade att Hammarström lämnade självmant. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enomsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.com

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 100 000 människor har drivits på flykt i Jemen. Von der Leyen kopplar nya incidenter till ryskt mönster. Och stödrösterna till Liberalerna ser ut att ha kommit mycket sent. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Bo Klova. Två av tre väljare som röstade på Liberalerna bestämde sig under sista veckan eller på valdagen enligt SVT:s vallokalsundersökning. TT skriver att det är rekord. 63% av dem röstade inte på Liberalerna 2022. Och de flesta nytillkomna väljare kom från Moderaterna eller Kristdemokraterna. EU-kommissionen vill införa ett digitalt socialförsäkringspass för personer som flyttar till arbete inom unionen. Enligt TT ska intyget visa vilken socialförsäkring den anställda tillhör och ersätta dagens pappersblankett. Kommissionen vill också snabba på godkännandet av arbetskvalifikationer mellan EU-länder. Fler än 100 000 människor är på flykt i Jemen efter uppblossade strider mellan Saudiarabien och den iranstödda Houthi-rörelsen. Reuters uppger med hänvisning till UNHCR att hjälpinsatserna har blivit svåra att genomföra. Konflikten har länge drabbat civilbefolkningen hårt och det nya våldet förvärrar det humanitära läget. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev på X att Ryssland hade agerat vårdslöst och farligt efter incidenter i Litauen och nära en dansk helikopter. AFP och TT har rapporterat att ett NATO-plan sköt ner en drönare över centrala Litauen och att en rysk fregatt avfyrade nödraketer mot helikoptern. Artisten Klara Hammarström lämnade TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter VIP efter en konflikt med andra deltagare. Expressen skriver att bråket gällde hur deltagare reagerade på ett uttalande under inspelningen. Flera medverkande tog senare avstånd från händelsen på Instagram och TV4 bekräftade att Hammarström lämnade självmant. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
4: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Ett fraktplan gled av banan och stoppade flygen i Malmö.
1: Ett elfel stoppade flera viktiga tågsträckor under kvällen.
0: Och Vänsterpartiet förberedde regeringsarbete långt före årets val.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Expressen uppger att Vänsterpartiet under mer än ett år har förberett sig för att kunna sitta i regering efter valet. Partiet har enligt uppgifterna tagit fram dokument om viktiga frågor och möjliga kompromisser samt utbildat personer för minister- och tjänstemannaroller. Vice partiledaren Ida Gabrielsson anser att fyra partier måste förhandla om regeringsinflytande.
2: All tågtrafik mellan Uppsala och Stockholm stod stilla under tisdagskvällen på grund av ett elfel. Aftonbladet skrev att stoppet påverkade regionaltåg, fjärrtåg och pendeltåg samt sträckorna Stockholm-Sundsvall-Umeå, Stockholm-Duved och Stockholm-Falun-Mora. Enligt den senaste uppdateringen var stoppet löst, men störningen hann drabba många resenärer.
1: Ett fraktflygplan gled av landningsbanan på Malmö flygplats vid 18-tiden på tisdagen och all trafik stoppades. Enligt Sydsvenskan behövde planet flyttas innan trafiken kunde komma igång igen. Swedavia uppmanade resenärer att hålla kontakt med sina flygbolag för besked om flygtrafiken.
2: Reuters rapporterar att Kim Kardashian får 1 euro i skadestånd efter hotellrånet i Paris 2016 då hon hölls under pistolhot. Realitystjärnan hade begärt den symboliska summan i en privat stämningsansökan. 8 personer dömdes i maj 2025 efter rånet där smycken värda miljontals dollar stals.
1: Demokraterna har ett tydligt opinionsövertag inför mellanårsvalet i USA i november. Det visar en mätning från New York Times och Siena där 51% av väljarna föredrar demokraterna och 43% republikanerna. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1503 väljare mellan 8 och 13 september.
2: OpenAI meddelade på tisdagen att 3 av världens största AI-bolag går samman för att starta ett nytt säkerhetsorgan. Samarbetet ska stärka arbetet med säkerhet i den snabbt växande AI-sektorn. Beskedet kom samtidigt som flera aktörer varnar för risker kopplade till avancerade AI-system.
1: Stockholmsbörsen hämtade igen tidigare nedgångar och stängde oförändrat på tisdagen. Omni Ekonomi sammanfattar att både OMXS30 och OMXSPI slutade på plus minus noll samtidigt som stigande amerikanska långräntor pressade konsumentbolag. Clas Ohlson Thule och Dometic föll omkring 3% medan SCA och Saab steg omkring 2%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
2: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Nya incidenter i Europa kopplas till Rysslands hybridkrig. Ett valdistrikt i Malmö blev del av en ny moderat kritik. Och Finlands president gav Trump oväntat beröm om NATO. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. This is my eye.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Bo Klova. Den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm kritiserade röstfördelningen i valdistrikt där väljare med utländsk bakgrund är överrepresenterade. Expressen skriver att Kärrholm lyfte Rosengård centrum i Malmö där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick 95,2% enligt det preliminära valresultatet. Han kopplade Tidöpartiernas motgång till invandringens politiska följder. Finlands president Alexander Stubb sa i en intervju med AFP att Donald Trumps andra mandatperiod har varit positiv för NATO. Stubb framhöll bedömningen trots att USA:s president återkommande har kritiserat försvarsalliansen. Uttalandet kommer i ett läge där NATOs framtida sammanhållning fortsatt är en central säkerhetspolitisk fråga. Det senaste dygnets incidenter i Litauen och Danmark kan vara delar av Rysslands hybridkrig i Europa, enligt Tormod Heier, professor i militär strategi vid Försvarets högskola i Oslo. Dagens Nyheter intervjuade honom efter att en drönare skjutits ned i Litauen och ryska nödraketer avfyrats mot en dansk helikopter. Irlands regering kommer i början av nästa år att lägga fram ett förslag som kan leda till förbud mot valjakt. En talesperson för Islands näringsdepartement uppgav det för AFP. Förslaget innebär att den omstridda jakten kan stoppas genom ett kommande regeringsinitiativ. Ett efterlängtat lagförslag för kryptomarknaden stoppades i USA:s senat och ledde till kursfall för kryptobolag. Omni Ekonomi rapporterar att förslaget fick 49 röster men behövde 60 för att gå vidare. Beskedet slog mot bolag som var beroende av tydligare reglering. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn Hall.

0: Lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Flera incidenter väcker ny oro för riskhybridpåverkan. Stubb gav Trump ett oväntat NATO-betyg efter återkommande angrepp. Och ett senatstopp slog snabbt mot flera kryptobolag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Nya incidenter i Europa kopplades till ryskt hybridkrig. Senatstoppet fick flera kryptobolag att falla på börsen. Och Finlands president gav Donald Trump oväntat NATO-beröm. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Linn Hall. Den moderata riksdagsledamoten och tidigare polisen Fredrik Kärrholm reagerade på höga rödgröna röstandelar i valdistrikt där väljare med utländsk bakgrund är överrepresenterade. Expressen skrev att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick 95,2% i Rosengård centrum i Malmö enligt det preliminära valresultatet. Och att Kärrholm kopplade utfallet till invandring. Finlands president Alexander Stubb sa i en längre intervju med AFP att USA-presidenten Donald Trumps andra mandatperiod har varit positiv och mycket bra för NATO. Bedömningen gjordes trots att Donald Trump under mandatperioden återkommande har sågat försvarsalliansen. En drönare sköts ner i Litauen och ryska nödraketer avfyrades mot en dansk helikopter under det senaste dygnet. Dagens Nyheter intervjuade Tormod Heier, professor i militär strategi vid Försvarets högskola i Oslo, som bedömde att incidenterna kan ingå i Rysslands hybridkrig i Europa. En talesperson för Islands näringsdepartement uppgav för AFP att regeringen i början av nästa år kommer att lägga fram ett förslag som kan leda till förbud mot valjakt. Djurskyddsorganisationen Humane World for Animals välkomnade beskedet. Island, Norge och Japan tillåter fortfarande kommersiell valjakt. Ett för kryptomarknaden efterlängtat lagförslag stoppades i USA:s senat sedan det fått 49 av de 60 röster som krävdes för att gå vidare. Omni rapporterar i sin börsbevakning att kryptobolag föll efter beskedet som bromsade förslagets fortsatta behandling. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Drönare och nödraketer satte nytt ljus på riskt hybridkrig. M-ledamotens ord om valdistrikt lyfte valdebattens känsligaste fråga. Och Finlands president gav Trump ett oväntat NATO-betyg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Linn Hall. Den moderata riksdagsledamoten och tidigare polisen Fredrik Kärrholm reagerade starkt på den höga andelen rödgröna röster i vissa valdistrikt med många väljare med utländsk bakgrund. Expressen skriver att han pekade på det preliminära resultatet i Rosengård centrum i Malmö och kopplade Tidöpartiernas valförlust till invandring. Donald Trumps andra mandatperiod har varit positiv för försvarsalliansen NATO trots presidentens återkommande kritik mot alliansen. I en längre intervju med AFP sa Finlands president Alexander Stubb att utvecklingen hittills har varit mycket bra för NATO. Det senaste dygnets incidenter i Europa omfattade en nedskjuten drönare i Litauen och ryska nödraketer som avfyrades mot en dansk helikopter. Bedömningen kom från Tormod Heier, professor i militärstrategi vid Försvarets högskola i Oslo, i Dagens Nyheter. Islands regering kommer att lägga fram ett förslag som kan leda till ett förbud mot valjakt i början av nästa år. En talesperson för Islands näringsdepartement uppgav det för AFP. Djurskyddsorganisationen Humane World for Animals företrädare Wendy Higgins välkomnade beskedet. Island, Norge och Japan tillåter fortfarande kommersiell valjakt. Ett för kryptomarknaden efterlängtat lagförslag har stoppats i USA:s senat. Omni skriver att förslaget fick 49 av de 60 röster som krävdes för att gå vidare. Förslaget kunde därmed inte gå vidare och kryptobolag rasade.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.